Det var Dorgolo med Kumbaya, Kumbaya. Så skal vi have fat i Visex, Flickan, Jägaren og Priset.

Tycker Daniel sådana rosarna, ring mig i morgon. Så var det Grönvalls, det är okej.